0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Svoju karijeru gradila je oko ljudi, komunikacija i pružanje podrške pojedincima i organizacijama. Tu je i obavijest o donatorskoj večeri koja nam je stigla od Hora Sevdalinka. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. Današnjim vijestima poslušajte, Trump odgađa napad na Iran. Muškarac iz Sidneja optužen za trostruko ubistvo i u sportu ruskim i bjeloruskim gimnastičarima po prvi put od 22. je dozvoljeno da se takmiče pod vlastitom zastavom. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Savezni blagajnik Jim Chalmers branio je kontroverzne poreske reforme savezne vlade. Dr. Chalmers je govorio na Bloomberg forumu za investicione menadžere sedmicu dana nakon što je usvojen budžet koji je uključivao velike promjene poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduženja. Na konferenciji je rekao da su reforme osmišljene kako bi se promovisale različite investicije